anan koi mach ngararan ne baruru tugu aglibanet ne bachokinet ne mabota broga eg asina chichang agubo kampuni tap kentekra yepchi todu dieta mese tap taj fm omitina bruce pate aktiman mele kentekra paretram kamari limited koyanat konjiti temig agulibani enkasartan nyolu